ñom itam jox na leen fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonent bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi yonent bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass ak ak njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar and ak mom yonent bi deug tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam kërok bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yoré drapeau ba mu bayyi ci medinatul munawwara nak ku ko fa wootu di silma khabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yenenbi fofu la jullé takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digënté ak digënté sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu leen metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam leen diko gisunu itam yahudu bani qurayda gisunu itam giir khatafan te ñoñu ñone won dañu ko jappalé motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena boudé digé bul digé ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alayhi wasallam neena ab nafiq su le digé dina fossé lam la dik su la joxé rendez-vous du ñew su gene waxé mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fassiyene wu ko bañ ko waxé ba fas ko ci la ko faté bu ko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jikoy nafex su waxtane fenn bu digé wor bu ko wolo itam mu war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha an al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tollu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu gen dag ci tandarma gonnat wala gen bayiko sax bagn ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour na ma gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolou yalla du ko tuddé ak yaq lolou ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li séni nganaay di bari ak li séni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy nakaré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu demé ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonent bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonent bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonent bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu dal di nangou

goor am wajjo jo xamne daf doon soga tak set koku mom bi mu deme waxtu guddila mu ngi fekk soxnam mu ngi taxaw ci buntu keur gi mu dindi ganayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teru soxna si nek neko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolu mom motax ma ñew taxaw fi neké boba jaan ju reey mo nek ci kaw lalu tabarakallah mburum kërëm bi mu duggsé fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom daldi daanu xam daldi faatu ci saati té jaan ji matu ko def ko dara biñu ko waxé yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonentibi ne madinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamne dañu tup kon su ngeen fi gisete jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leele mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko waxon ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté té demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bu jéggi dayo am benn jigen bu ñi wax amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamné doomu rawaha la yabal na domam ju jigen jox ko tam tandarma ne ko nako jox jeuker ji nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja abdullah ibn rawaha ndax dal xif bi metina ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fek na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yonenti bi seen rek neko ta'alay ya gunayati ñewal yow gone gu jigen gi kay mu ñew mu neko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu neko tandarma len ma jox lo sama baye bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonenti bi neko indi tandarma ji mu jox ko yonenti bi soti ko ci ben mbub dalal mbumi rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa niko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonent bi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tibbi ci lula doy lek ba sur te tandarma ji jeexul lolu itam bokk na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal mën na leena jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ne ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox ba ñu deme nak ba pousenti ci wallu kaddu mujj nañu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyaynatu bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñëwé tok ak yonent bi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam té loolu ak ñak teggin la ñak yar la néna

ñu dana leen dal te moo yàlla dana xëy alak leen. La dalal itam nitu nguur ña dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek alak leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ni nawut suñu mbokk la yonent la woon yàlla yónni ko. Barki démb rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon bañu bañee yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di day. Képp ku gënul woon Lut day nga ca histoire boobu sorewuleen moo tax mu ne wamaa qawmu Lutin minkum bibaid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggulu leen seen borom ngeen tuub seeni bakkaar ndax kat maa ngi leen di yëgal ne sama borom borom yërmande la te itam ko leen sopp la. Yàlla dafa sopp nit, yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj, maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla borom yërmande la te yàlla cofeelam daf ko féetale doomu aadama, ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama, te bu sañ itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo di fexe ba tegu ci siraat al mustaqim. Wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné. Mu ne qaalu yaa Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraaka fiina daa'ifa. Ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nokk yi jàll. Sa cooli bari na, ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxagu doy ji. Yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gisere te kat wala waaraxtu ko bu dul woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faati. Wama anta aleyna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag. Waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk, waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu fa. Qaala mu ne leen yaa qaw mi yéen sama nit rahbi a'adda alaykum min allahi wattaxastumuuhu waraakum dhihriya inna rabbi bima taamaluuna muxiit. Muy wax bu triste. Shuaib na leen yéen sama nit rahbi a'adda alaykum min allah ngir sama famille ngeen gën a considéré yàlla mi leen bind. Yàlla bind leen ca ba ngeen dul dara, xéewal bu nekk ci yéen yàllaa ko def. Fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraanga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la. Sama famille defal leen dara nekkuñu lu dul mindeef ku mi yéen. Yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille. Yéen a gàtte gis-gis, yéen da ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wér lu ni ci sama borom de bima taamaluuna muxiit. Ayya teeg la lépp lu ngeen def, xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin. Moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tay ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen. Ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla, yàlla itam bu boogaa lu ko neex rek teglu. Comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex yéen ñi aynuluun man def fas yéeni naa topp yàlla ca limma digal.
wante naa leen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak moom ëllëg danañu am teraanga yu koy, waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te tris. Moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na ma muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko ni ñu la santoon wax yow. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shu'aiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina dalamu ssayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woobu dañoo di ëhlu Madiana ci ñoom la yónni woon yeneen ci yàlla Shu'aib. Yàlla nee na kenaa ko ba Shu'aib tayee mataayi nee na yeneen ci yàlla Jibril laa yebal. Yeneen ci yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dëgg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mermelu ci saasi daal di bay. Ñooñu mooy ëhlu Madiana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calam ñu ko yónni mu di asxaabul aykat yi. Kon ëhlu Madiana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu. Nga xam ne nit doyee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu day waaw képp ku bu doon Shu'aib rek kaa bokk nga ci ñu faatu. Wante ñi nga xamante ni ñoo di ashaabul ayka te moo di nañ garab ga ñoom dëkkuñu woon Madiana, waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana. Yàlla yebal fa itam yonente yàlla Shu'aib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab bu sëq boo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng. Xëy na daal pour que lu mu jëmmee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shu'aib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen ngeen jaamu seen borom meetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashaabu alaykati almursalin id qala lahum shu'aibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin.

ñeneen Yusuf kon nekkoon na jaamu, loolu tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi njaqare. Njaqare gi mu nekkee woon biñ ko takkalee booy juróom dugal ko ca tend, ak itam jàpp biñ ko jàpp mu nekk jaam. Njaqare googu ak jaam bi moom la ñu boole.

ñam diko ko sanni ci bir tane bi pour muy lek kon nak xamne yusufa amon na zahir baye ci amon na batin amon na zahir ndax yahuza dal na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu dal joge aljana diko andil lu mu lek ñu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel té gis ngeen né yaati yalla yaqub mom dimuy tagatu yusufa daf ni ko denk na ra yalla lolu tax yalla nangul mukk setan ben yo mom dal kum responsabilité nañ ko dal denk ko mom dana ci taxaw yebu sana mom dimu ñewé di indi ci yusufa lu ma lek dimu ñewé xol na ci biir ten bi waye gis ko dara ni ka tagu dara ban bi ñoom ñoy japp yusufa jël ko nak toob ak mom fele mu gis ay nit ñu toog mu dem gis fa yusufa toog ci seen biir mu daal di wëññeeku moom yóbbu zaan daal di dem ci frère yusufa yi wax leen ne naa yusufa de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jar na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën ko génne dëkk bi ah ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk malikum la taxal toog yusufa toog ci seen biir commerçant yi toog ak ñëw mbokk yusufa yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mooy